0: Y terminamos esta primera hora con música, porque los eibarreses EH Sukarra están de estreno. Ayer publicaron su nuevo single, Uoldea, lo estamos escuchando, y es un tema lleno de simbolismo, porque lo que inundan en este caso son los recuerdos, la nostalgia y esos recovecos de nuestra mente. Pero sin duda quien mejor nos va a compartir el significado de la letra de este nuevo tema de EH Sukarra, ese es su vocalista, Mikel Gorosabel. Mikel, eguerdion.
1: Hola, eguerdion.
0: Bueno, esan dezakegu uoldea dela abestiaren ardatza, baina ez dakar beti sarraskia, ez da? Batzuetan uoldea ere ona da.
1: Hori da. Uoldeak dena afrutu dezake, baina gero dena berriz hasten da, ez? Berriz hasten da, ez da, uolde baten ondorioz, ez da?
0: Bueno, zehazki zuen abestian, Mikel, uolde hori gauerdian kokatzen duzue, ze egia da, iluntasunarekin eta bakardearekin, ba, nolabait, oroitzapenak hobeto datozela, ez da?
1: Hori da, bai, ala da, bai, hori da idea, hori da azken baten idea, bai. Ba, bai, eta uolde azken baten metafora bada, ez da? Gero bera bakoitzak uoldea eraman dezake, ba, tokiz berdinetara, baina bueno, gure intentsioa barne uolde horretan barneratzea, ezta?
0: Bueno, singlearekin batera, Mikel, bideoklipa ere argitaratu duzue eta benetan unkigarria da, ez? Nolabait zuen bizitzaren, zuen historiaren atzera begirada bat da.
1: Bai, jo, bai, zakit, bai. Hori intentsioa, ez da, poste naiz hori eraraztea, bideoak, ikusi duzunean, bai, eta da pixkat belaunaldi ezberdin arteko hori, ba, konexioa, edo, ez da, bai, gure gurasoa, gure aitonak, eta gure semeara bat, eta gero etorriko direnak, ez da, hori da pixkat, konektatzea, bata bestei, eta kantatu eta kontatu, ez bata besteari, ba, gure kontuak, ez da, hori da pixkat ideiare bai.
0: Baize, gure entzuleek ere jakin dezaten, bideoklipan ikusten zaitugu, ba, errepasoa egiten zure, ba, iraganeko errepaso bat egiten, nolabait, ba, bueno, ba, EH Sukarraren beraren historiaren argazkiak errepasatuz.
1: Bai, gero ere, bueno, lehen da bizi, agertzen da, arantza agertzen da, bere oroimenekin ere, eta dala nere izango litzake, ba, nere, bueno, Azier Serranoren ama da bera, letra egin duen, Azier Serranoren erosleren ama da bera, eta, bueno, lehenengo agertzen da, bere iragana, ez da, eta gero agertzen naiz fix, da kantua gora datorrenean, ba, agertzen naiz, ni, ez da, bere parean, ba, nere iraganekin, ez da. Da fiskatori, konpartitzea lehizan dizudana, ez da, bakoitzaren bizipenak eta kontatu eta kantatu eta kontatu eta besteari, ez da.
0: Hori da, iragan
1: hori. Belaunaldia ezberdin artean, ez da.
0: Hori da, eta gainera, mai baten inguruan egiten duzu,
1: Bai. Eta maia, bueno, ez dakit, maia ere, badauka, maia badu bere puntua, ez dakit, ez dakizu zer abin daukazun, baina, bueno, da bizkate, 70 hamarkadako, 80 hamarkadako sukalde horiek dira, ez da, ba, dekorazioa, eta ala jarraitzen du, ez da, etxe horrekola jarraitzen du, ez da, eta hori da bizkate ere, ba, hori nahi gustatzen zaitu hori, ez da, bide daukan hori, estetika hori, ez da, pixkat bada ere, pixkat cinematografiko hori pixkat, ez da, bazdaket oso pozik egiritu gara videografikoa bideo egin digutenekin, ja bereiekin lan asko inditugu, eta, bueno, ondo zautzen dugu elkar, eta uste dut horrein goen ere, asmatu duzuela, baize, badakizu, azken baten, bideo bat egitea, kantu batekin, infinito bideo egin ditzak, ez da, nola, esan, aukera infinito daude, baina, bueno, idea bat eukizu eta horrekin azertatzea, ba, bueno, nik zut, ba, ere hori oso dagoela, ez da?

0: eta horretan ere pozik, oso pozik geratu gara.
1: Bai, nolabait, sentitu gaitezke gure Aiton Amonen etxean bezala.
0: Ba bai, ez ki hori da, kontua bai, Zutondoan, gaur egun ja ez daude Zutondo asko, baina, bueno, bai, hori da, bai.
1: Bai, lehen, oraindik sukaldeetan, ekonomikak zuden garaioietakoa, ez da?
0: Nik ez altu ditu bazerretan, bai.
1: Hori da.
0: Orain ere baude batzu, baina modernuak, hori moda jartzen diareku batzutan ez da,
1: Bai, baina gaur egungoak ez daukate inbesteko xarmarik, eh?
0: Ez dauka hori da, hori izan da izan, berdina izan behar nizun.
1: Hori da. Bueno, Mikel, zuek egia da beti, etxezukarratik, roka ulertu eta eskintzeko modu berezia izan duzuela, eta zehazki uholdea abesti honetan, agerian geratu da adibidez, biolinak, biolak eta biolentxeloak ere, ba, protagonismoa izan dezaketela musika estilo honetan.
0: Ba, noski bai. Gu beti, hombre, ni beti defendatu izan dut beti askatasuna ukitzea. Ni ustean musikari bat entzako askatasun musikala ukitzea ba oso garrantzitsua dela. Hau da, ideia badaukasunean, ba, ideia hori ba, burutu alizatea, ezta? Eta eta sukarran beti inoiz ikut izan dugu, nahiz eta talde rockeroa garan, esentziaz, beti ikutu ditugu bari bat, gauza, suabeagoak eta da fiskal kantuaren historia, ez? Ba, kantu bat egun gitarrakin aurreko udan, gitarratxo batekin ideatorri zitzaidan, eta azkenean ba, gustatu zitzaidan, eta horrele, ba, buelta bat eman diogu, eta egin dioguna da hori, ba, azten da zuela eta gero ba, goraka doa kantua. Eta hori beti egin izan dugu, baina bukara dut, ba, bizkate indarra eman da, gitarra potentea sartu eta bizka gitarra indartu kantua bukara horretan, ez?
1: Eta kasu honetan adibidez, Mikel, ba, soinu aldaketa horrek, are eta unkigarriagoa egiten du abestia. Ez da, kasu honetan instrumentu, musika horren kombinazioak egiten du bereziagoa eta baita unkigarriagoa ere.
0: Bai, eta gero, bueno, azpimarratu nahiko nuke, bueno, ere biolinak eta koruak kantu honetan badukate bere zanaia, ez? Ba, belaunaldien inguruko kontatzen dizun hori kontatu eta kantatu historia horretan, ba, hemen hartu dute parte, ba, belaunaldi gazteek. Ba, hemen daude nire zemea labak, koruak egiten, etxean, mikrofonoa jarri eta harrapatu dituen eta sortu dituzten koruak eta gero biolinakin, bueno, zokak eta grabatu dituztenak ere, bueno, hemen gaztezko etxeko ezagunak jente oso hurbila dira eta haiek ere, bueno, zokez gain gero sartu zituzten ba, koruak ere, eta nik hor azunar, niri asko gustatzen zaidana da, ba, lehenengo soka sartzen direnean eta gero sokak izitzen direnean koruak sartzen direnean, eta hori usten dut oso momentu magikoa dela kantuan, ezta? Eta gero, ba gero den hori gora etortzen da, sartzen dira gitarra ja potentziak eta hori gora etortzen da, ezta?
1: Bueno, beraz, ikusten dugu, Mikel, familiarekin elkarlenean egin duzuen lan bat izan dela.
0: Bueno, recursoak aprovechatu inbadia, batizu, baina onduan dauzkazunean, ez, baina, bueno, batzuta negoziatu inbadia, baina gizu gauza hori nola dian, ezta?
1: Bai, baina gero merezidu, ezta, azkenean, lan elkarrekin egitea.
0: Ba, bai, beretan oso polita da, beretan, bai, eskertzen da, bai. Da gaine erreza izan da, seguno, errez egiten dituzte orduan, ez dago erreinungo arazorik, ez, ba, oso harina izan da, gero zango nuke, bueno, kantu honen, ba, nahiko nuke zan kantu honetan, ba, zakit, kantu honen ibilbide izan dela oso harina izan dela, eta egon izan dela oso polita izan dela, bai, hasieratik, grabaketa bera Einol Gaztañagarekin, estudioan, lehenengo soka grabatu genituen, gero, ezakit, izan da oso polita bideoklipa, eta izan da oso prozesu polita izan da.
1: Hasieratik oso gertutik bizi izan duzuen prozesua beraz, Mikel. Nun entzun dezakegu momentu honetan Uholdea?
0: Bueno, ba, Uholdea bihar estrenatzen da YouTube-en, eta bihar estrenatzen da ofizialki, ba, plataforma guztieta mango da, Spotify eta ezakin dik Apple Music nire gaur galtzen naiz ni pixkat eskola nire pena ematen dit ez daula formato fisiko ja gaur egun formato fisiko ja galtzen daela eta pixkat horrek ematen dit pena seguretzako ere gauzak zue irakusteko erantzuloi eta ikusloi irakusteko ba eukitzea gauzatxo bat eskuetan beti beti horri balorea eman diogu, ba, gu gatozelako beste belaunaldi ba, batetik, ez da? Eta duan, bueno, beti hori guetatzen duen ipiskak faltan, ez da? Ba, eskuan, osa bete eukitza, baina torriko da, gero, noski, kanta bitzen guazen denean, ba, igual, agian atalako dugu, atalako dugu, ez dakit, plataformaren batean atalako fizikoa, armadoko guzera zerbait argitaratzeko.
1: Noski, noski, bintzate alde nostalgiko horri ere usteko.
0: Orain arte, bueno, urte betean egin ditugu bi kantu, jaingo duzu iaz,
1: bai?
0: Agurren balada argitaratu genuen, eta aurten, ba, uoldea, da, bueno, orain, gure asmoa da, ba, kantuak biltzen joan ala, eta ba, ateratzen jutea, pixkat asmoa, horren daukagun ritmo ero dinamika hartzen nahi duguna, hori izango da pixkat, ba, kantuak kantuan ba daukagunean eskutartera eta ikusten dugunean, ba, hori ba, argitaratu eta kaleratu.
1: Hori da, eta gainera, bueno, hilaren 16an Iruñean kontzertu bat daukazu, beraz, pentsatzen dut uholdea ere entzun gai izango dela, entzun alko dugula?
0: Bai, nervioso gartzen nahi, zer bada gizu, guretzako kantu bat estendatzea publiko horrean gauza importantea dela eta gauza atxe dela, baina bai, beretan animatuta gaude eta bai, estrenatuko dugu beretan, bai.
1: Bueno, ba, zain izango gaituzue, ipatu duzu moduan, bihar ostiralean ja entzun gai izango dugu plataforma guztietan. Esan barra dizu, dagoeneko ja YouTube-en zerbait hasi dela argitaratzen, bideoklipa ikusgai dago.
0: Bai. Mundo sonoro que egin exclusivo neban genion da hortik etorre para segurenik, bai.
1: Hori da, hor, behintzat hor, kuriosia daukatenek, hor ikus dezakete momentuz bideoklipa.
0: Eta bihar jota fuego,
1: Uholdearekin gora eta bera eta guazen baimentzea, ez da uholdeak nolabait gure oroitzapen hori guztiak astintzea, egin dezagula ere lanketa hori. Ba, Mikel Gorosabel, eskerrik asko benetan tartetxau eskaintzagatik eta zorterik honen opa dizuegu lan berri honekin.
0: Zuri, mila eskera, zuri eta, ba, zuri, venga,
1: eskerrik asko,
0: Diotze, agur, eskerrik asko.

0: Pues sí, han transcurrido 10 años desde la creación de este espacio de encuentro para artistas y proyectos culturales de Guipúzcoa. Kutxa Fundazioa Kluba comenzaba su andadura en diciembre del año 2016 y para celebrar este aniversario tan especial, Kutxa Fundazioa ha preparado una agenda de actividades de lo más especial, ¿eh? Una programación que se sumará a las convocatorias e iniciativas culturales para este último trimestre del año, algunas de ellas ya habituales o quizá más conocidas en estas fechas como son OVNI o Zirzirara y que vamos a pasar a descubrir en los próximos minutos de la mano tanto de sus organizadoras como de los propios protagonistas, ¿eh? De los artistas que van a compartir su creatividad con nosotros. Así que, para aportar contexto a todo esto y ofrecernos los detalles de la programación tan intensa que se viene hasta diciembre, tenemos con nosotros a Ainara Guzmán. Ella es técnica de iniciativas y contenidos de Kutxa Fundazioa. Ainara, eguerdión.
1: Eguerdión.
0: Bueno, Kutxa Fundazioa Kluba erreferente bilakatu da zanatzarik gabe sormenaren eta kulturaren arloan, eta batez ere, kulturak eta sormenak bere osotasunean daukatelako tokia nolabait bertan, ez da?
1: Bai, bueno, hori izan da gure asmoa hasieratik, egia esan. 10 urte hauetan bilatu deguna nolabait espazioa eskaintzea da Gipuzkoako osotariko artistei, bai hasiberriak, bai kontsagratuagoak direnei, eta disiplina anitzekoak. Eta hori izan da gure helburua, eta hori da baita ere erakutsi nahi deguna 10. Urte ontarako prestatu dugun programazio berezi hortan.
0: Ainara, esango zenuke klub hau dela Gipuzko mailan behintzat kulturarloko topaketarik anitzena?
1: Ez dakit, igual gehiegi esatea da nitzena, ez dakit, baino beste espazio oso interesgarri batzuk ere badaudelako, baino behintzat bai gure helburua hori izan dela, aniztasuna eskaintzea, bai generoen aldetik, bai publikoen aldetik baita ere, gazteak, familiak, pixkat denei iristarazteko helburuarekin, orduan. Bai, aniztasuna esan genuke gure zigilotako bat dela edo saiatu gerala izaten behintzat.
0: Bueno, eta gainera behintzat Donostia mailan erreferentea den toki batean, eraikin batean zaudeteko kaututa, ezta?
1: Bai, Tabakaleran bertan egoteak, bueno, ba, beste punts berezi bat ematen dizu. Azkenean horrelako ekosistema batean egoteak, ba, artista desberdinekin harreman egoteak ere laguntzen dizu. Kokapen logiko bat ematen dio proiektuari baita ere.
0: Bueno, eta esan bezala 10. Urte hurren borobila ospatzeko egitarau berezia antolatu duzue, orain urrian hasi eta abendura bitartean, eta nolabait, iraganetik hasi eta etorkizunera bitarteko bidaia proposatu nahi diguzue, Ainara.
1: Bai, lehen esan dezun bezala, gure ohiko zikloak izango ditugu, bai egia da, ohiko zikloietan gero komentatuko ditugunak, saiatu gerala, pixka borobiltzen edo potoltzen, eta gero asteburu berezi bat ere prestatu dugu abenduan, eta hor egingo dugu bidai hori iraganetik etorkizunera. Nolabait, oholtza eskainiz baita ere, 10 urte hauetan zehar gurekin ibili diren artistei, beraiek erakusteko nola partekatu dugun ibilbide hori, zera adibidez Node Dantza Konpainia gurekin batera hasi zen, aurten ere 10 urte egiten ditu. Orduan, beraiekin emanaldi berezi bat prestatuko dugu. Gero ostiralean gonbidatu egingo ditugu baita ere artistak esaten un bezala gurekin ibilbidea konpartitu dutenak. Eta larun batera begira, etorkizunerako begira da hori ere eman izan nahi diogu, eta gonbidatu artistak ez diranak pasa gure aretotik, baino nolabait bai filosofia narratibetan bat egiten deguna beraiekin. Eta hor, irudikatu nahi izan dugu bide hori.
0: Baize, gainera zuek toki berezia egiten diezue orain mundu honetan hasiberriak diren artistei.
1: Bai, hasierati Kutxa Fundazioaren helburuetako bat hori izan da, Gipuzkoan dagoen talentu horri oholtza bat eskaintzea, askotan zaila izaten dalako hasiberrientzako lehenengo pausoiek ematea, eta kalitatea badute, orduan, gure helburuetako bat hori da, pixkat arlo komertzial hortatik ateratzea, eta eskaintzea oholtza guzti hauei.
0: Bai, agian beste arlo alternatibo batetik edo agian beste oholtza batzuetara igotzeko aukerarik ez daukaten artistak batzuetan.
1: Hori da. Eta orduan, gure eskutik behintzat aurreneko edo ez aurreneko, baino agerraldi potente bat eskaintza da helburua. Ze Kutxa Fundazioa Kluban egotea eta Tabakaleran egoteak, balore bat badauka baita ere artista hoien ibilbidean.
0: Esan bezala, bai egitarau berezia antolatu duzuela 10. Urte hurren honen baitan, baina beste ziklo ohikoagoak diren ziklo batzuk ere ikusi eta disfrutatu halko ditugu, ala nola ofni eta zirzirrara, ze aurten ere azkeneko hilabete honetan disfrutatu halko ditugu.
1: Bai, ofni lehengo urtean jarri genuen martxan eta zirzirrara baita ere, ofni, bueno, bere izenak esaten duen bezala, oholtzan ohikoak ez diren proposamen eszenikoak ekartzen ditugu mahaira, esango genuke. Lehen urtean hasi ginen froga honekin, ba, lehen esate genuen bezala, oholtza kasu honetan ez diegu eskaintzen hasi berri dian artistei, baino bai, beste eszenatoki batzutan ikustea ohikoa ez den proposamen eszenikoei. Eta harrera ikaragarria izan zuen, egia esan, eta orduan aurten esan dugu, bueno, pues goazen errepikatzea, eta ez bakarrik hori, baizik eta zikloa pixkat indartzea, emanaldi gehiago eskaintzea, eta gero komentatuko digu amankaiek pixkat gehiago, baino kriston pinta dauka, egia esan.
0: Zuek espero zenuten, hainbeste jarraitzaile izatea horrelako proposamen alternatibo batek?
1: Ez, egia esan, apostu bat izan zen, guk uste genulako ba genuela nolabaiteko ardura hori egiteko kutxa fundazio bezala, baino harrera esate dizut publiko aldetik oso oso ona izan zen, eta hori bastante marzianadak ziala, eta urten ere marzianada horiek errepikatu ditugu, eta espero dugu, bueno, ikusi biraia salmentetan eta horrela, baino bai, espero dugu arrakasta ona izatea.
0: Eta arro ere egon gaitezke, marzianada horiekin.
1: Bai, arro eta oso beharrezkoa direla.
0: Bueno, ba, hori ofniri dagokionean, baina gero beste aukera batzuk ere eskaintzen dituzue, adibidez, ba, publiko familiararentzat edo etxeko txikienentzat zirzirrara ziklo horrekin.
1: Bai, hor baita ere, bueno, ba, beste apostu bat izan zen, nolabait publiko familiararentzako eszenikoetatik beste proposamen mota batzuk ere eskaintzeko beharra ikuste genuen, oso ondo daude payasoak, horrelakoak, osea, marabillosoa dira, baina uste genuen kulturatik baita ere badaudela beste proposamen batzuk, objektu antzerkiarekin zerikusia daukatenak, edo dialogorik ez dana erabiltzen, mugimendua,
0: edo keinuen
1: keinuak, bai, horrelakoak, beste proposamen mota batzuk, benetan ikaragarria dirala kalitate aldetik, eta ez direnak oso ohikoak Donostin eta Gipuzkoan, bai agian Madrilen edo Bartzelona bezalako hirietan. Orduan, bueno, apostu bat izan zen hoiek ere gurera ekartzea eta beste motatako esperientzia batzuk eskaintzea familian bizitzeko.
0: Bueno, ba, beraz, ofni eta zirzirrara agian ezagunagoak dira, ez delako lehenengo aldia abian jartzen dituzuela, aipatu duzu moduan, baina hemen bai aurkitzen dugula ziklo hoien artean beste berritasun bat, ze hain zuzen ere, hilabete honetan bertan martxan jarriko duzue, Vibra izeneko zikloa, eta kasu honetan musika izango da protagonista.
1: Bai, gogoa genuen ziklo berezi bat antolatzeko berri bat, zerikusia zeukana aldarrikapenarekin, pixkat kutsu politikoa zeukan zeozerkin ikusita munduan nola dagon gaur egun.
0: Bai.
1: Ikustaraztea musikatik ere eta kulturatik asko dagola esateko zentzu hortan. Eta pixkat jarraituz, lelo hori feministekin lotu izan dudana historikoki, si no puedo bailar no es mi revolución, edo hori, ba, horri jarraituz esate genuen, jo, ba, daude proposamen musikal eta artistiko oso potenteak lotuta daudela honekin, eta hoiei ere oholtza eskaintzea eta publikoarengana eramatea ziklo moduan interesgarria irutzen zitzaigun. Orduan aurreneko saiakera izango da.
0: Bueno, aurreneko saiakera izango da, hainbat izen aurkitzen ditugu Vibraziko ziklo honen barruan eta guazen, ba, ezagutzera hoietako artistetako bat, bertan aurki dezakegun artista hoietako bat.

0: Bueno, ba, Vibra ziklo honetan parte hartuko duen artista hoietako bat entzuten ari gara, entzuten ere Sara Delgado Brava bezala ezagutzen dena, eta ikusten dugu, bai Ainara, nahiko proposamen alternatiboarekin datorrela, eh?
1: Bai, bueno, Brava hoietako artista bat da, bueno, trantzizio potente bat eginduna, DJ-a bezala ezagutarazten da, baina bueno, sortzaile oso potentea da, punka, hardcore, rapa, klub kultura, hori guztia uztartzen du, nolabait euskal kutsua emanez, mm-hmm. eta oso parte reivindikatibo potentea dauka, azkenean emakume bezala, balorean jartzen dulako baita ere, bueno, ba, emakumen tokia DJ-en espazio horretan.
0: Hori da, hori aldarrikatuz, ez da? Zegia da, geroz eta oikoagoa dela, bintzat DJ-en munduan emakumezuak ikustea, baina orain dela urte batzuk arte ez ziren ikusten, ez da?
1: Ez,
0: bazirudien gizonezkoi mugatutako arloa zera, zela, eta bueno, ba, Sara Delgado da, bertan aurki dezakegune proposamenetako bat, gainera Londresen urte dexente eman ditu eta hori ere nabaritzen da, ez da? Bertako
1: bai.
0: Kutsua, toke alternatibo hori ere nolabait ikusten da, barrenatu duela bere musikan.
1: Bai, azkenean klub kultura hori askoz garatuagoa dago Londres bezalako hiriburuetan, Berlinen horrelakoetan, eta bueno, horregoteak hor ezagutu dituen artistekin eta bar, ba, bueno, bere proposamen artistikoan ere ba, kutsu interesgarri bat eman dio esango genuke eta proposamen oso interesgarria dela uste dugu, nolabait Euskal Herritik egiten deguna, baino kanpoko influentzia askorekin.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, Sara Delgado edo Brava Vibra ziklo honetan, zehazki azararen 27an eskainiko du bere kontzertua, bere emanaldia, baina honekin batera beste izen batzuk ere aurkitzen ditugu Vibra ziklo berri honetan.
1: Bai, bueno, egun horretan bertan azararen 27an Bravarekin batera Lorea Argarate izango dugu, baita ere beste, mm-hmm. beste DJ oso interesgarri bat, eta esaten dezun bezala beste data batzuk ere baditugu ziklonetan. Urrengo egunean, azararen 28an, Maruxak taldeak itxiko du zikloa. Bueno, denak ezagutzen dugu Maruxak,
0: bai,
1: nik uste dut.
0: Bai, ja egin dute, dagokien tokia bentsat, ez da, musikaren arloan.
1: Bai, eta aldarrikapena nola ez, beraien zigiluetako bat da, orduan, zentzu guztia zeukan, gure ziklora ere ekartzea beraien proposamena. Gero, hain ezaguna behintzat Euskal Herrian ez den, Marina Isumelau ekartzea erabaki dugu azararen 21an, bera, bueno, Latinoamerikako kutsu hori dakar, nola baite, mm-hmm. baite balorean jarriz ba, bertako musika tradizionalak ekarri ditu gaurkotasunera, baino bertako instrumentu tradizionalak eta kanta tradizionalak ere ekartzen ditu estenatokira, eta bueno, proposamen egokia iruditzen zitzaigun baita ere, ba bueno, ateratzeko nolabait guretik eta ikusteko munduko beste parte batzutan zenolako musika egin ohi dan eta nola transformatzen ari dan gaurkotasunera baita ere. Eta egun horretan, nolabait etxeko norbaitek apadrinamendu hori egiteko, Eira Iato da Madre taldeak baita ere joko du berarekin batera. Orduan, aukera polita izango da bitaldeetaz gozatzeko. Eta zikloarekin amaitzeko, lehenengo data, azaroaren 7an izango da, Puto Txino Marikonekin.
0: Behitu, zeizen polita.
1: Bai, eta hori da bere aldarrikapena. Berari bizi guztian zehar, El Puto Txino Marikon deitu izan zioten. Uh-huh. Orduan, bere izen artistiko bezala hori erabaki zuen. Eta, bueno, bere showa, ze showa da, ez da kontzertu bat, bere showa ikaragarria da. Hyperpop, futurpop, horrelakoak, merezi du ikustea esperientzi bat bezala.
0: Bai, nabaritzen da, potente datorrela, ja, izenarekin bakarrik, ja, nabaritzen da, potente datorrela, berri proposamena.
1: Bai.
0: Bueno, ba hori Vibrari dagokionean, oraintxe, bueno, momentutxo batean iragarkitara joango gara eta bueltan Ainara kontatuko dizkiguzu beste xehetasunak, hemen tartean dituzuen beste zikloen xehetasunak eta hain zuzen ere, adibidez, zirzirrara ziklo horrekin, batez ere erre egon ditezela, ba etxean txikiak dituztenak, ze beraientza dago zuzenduta proposamen hau. Orain arte.
2: Onda Vasca conecta.
0: Oh.
2: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
3: Audifonak promoen ditu txerreta.
4: Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
2: Ya no entiendes como antes, tenemos la solución para ti y tu bolsillo. En Begira te revisamos la audición para que sigas siendo la misma persona de siempre. Te esperamos en Urbieta Kalea 8, Hernani.

0: Bueno, pues ya hemos conocido en profundidad dos de los tres ciclos que van a conformar esta programación cultural durante el último trimestre del año con Kutxa Fundazioa Kluba. Pero claro, nos falta uno, nos falta OVNI, con el que un año más, como ya nos compartía la propia Ainara, pues nos van a sumergir en el teatro más experimental. Y para ofrecernos todos los detalles y ya ofrecernos también los nombres y las propuestas que encontramos en el ciclo de este año, tenemos con nosotros a Amankai Gaztañaga, OVNI Zikloaren komisarioa. Amankai, eguerdion.
1: Eguerdion, eguerdion.
0: Bueno, lehen Ainarak aipatu dugu, nolabait tarte honetan lekua daukatela marzianadek.
1: Hombre, lekua eta hori bilatzen saiatu gea, ez? Osea, hori ikertzen ibili gea. Bai, hori izan da naitasuna. Bai.
0: Bueno, eske proposamen hauek ere naiz eta desberdinak izan eta agian ba ezin diren igo edozein oholtzetara, ba garrantzitsua da nunbait hemeintzat beren tokia ematea.
1: Noski, eta gainea OVNI hontan jendeak topauko ituna dia harri bitxiak. Osea, sinistu benetan, Ainara Gurrutxaga, Iñaki Zide da, ni neu ibili gehala, topatzen, ikertzen, ze ekarri eta nola ekarri eta garrantzia handia daka jendeak ere akzesu aukitzia horrelako harri bitxiei. Ze askotan ezin dia programatu, inkluso gu topatu gehan zailtasun handi bat izan da, baita ere horrelako gauzak lortzia, ez? Ze hain toki gutxi daude programatzeituenak, ba, klaro, azkenian artista ere ez dala usartzen horrelako proiektu bat osatzea bakarrik toki oso konkretu batzutan iteko, ez?
0: Mm-hmm. Eta agian, beldurra eman dezake horrelako ekimen bat abian jartzea, dokasunetan horrelako ziklo bat abian jartzea, baina ikusten dugu, harrera oso ona izaten ari dela.
1: Bai, eta nik uste zikloak, karo, aurten bigarren urtia du, eta askoz ziklo potentiagoa da, lehen urtean probako gauza batzan, eta gu ere busortxe ibili ginen, ez, tanteatzen noaino bai, noaino ez, eta aurten jajungea aportodaz, eta bueno, bigarren urtia izan da, nik uste baita ere jendeak ja badakiela, ze topatu dezaken eta zertara doan, ez, ziklo hortara.
0: Mm-hmm. Gainera pentsatzen dut, zikloaren izena ere ez dela kasualitatea izango, OVNI izena du, marziana ez hitz egiten ari gara, beraz ez da kasualitatea izango.
1: Ez. Hortan ere saiatu ginen topatzen, pues hori ondo zehauko luken hitz bat, ez? Zertara eta publikoak jakin dezala, pues zertara dator. Eta gero, pentsa bestia lain marzianadak ikusiko dituenak, bai harri bitxiak, ez? Gauza ezberdinak, maitasun askotan, ba esan deten bezala, idea asko gabe gero produkzio handi batetara jotzeko ez du etokik eukiko, orduan bada zerbait aktoriak eta artista beak induna, pues hori, maitasun handiakin eta gauzak oso konkretuak nahi ditulako kontatu formatu oso konkretu baten, eta hori bada zerbait interesgarria ikusleantzat.
0: Bueno, beraz, nortasunez betetako lanak dira.
1: Bai.
0: Bueno, ba, esan duzu bigarren edizio hau nahiko potente datorrela, lehen urtekoa ba prueba error oitako bat izan zen, ikusetzen duten oso ondo joan zela, zuen ikusleen harrera ere oso nahi izan zela, eta beraz, zer dakarkizue aurtengo edizio berri honetan?
1: Bueno, ba, gaur hasiko deu, edizioa satiro antzeslanakin, Xantia Agirrezabalakin, eta bueno, ni ez naiz bate spoiler zalia, ni naiz persona bat antzerkira juteana sinopsiak irakurri gabe, bale?
0: Asko zabeto, ze horrela, bintzat, arritu egiten zara ikusten duzunarekin, ez da?
1: Bai, baitarenik gaurkoan, hola pintzela da batzuk botako ditut, baina nahi dietena da jendeak sartzia kutxakulturzean, ez? Aretuan eta topatzia, ostras. Eta bueno, gaur lehengo gauza topaukoana da kartzela edo horrelako jaula moduko batekin, bale? Eta barruan dago izaki bat, izaki hori satiro bada, eta hortik aurrera maskulinidadean inguruan hitzeingo dugu Xantik.
0: Ba, Amankai, telefonan daukagu, Xanti, zerbitzen zaizu, bera ere sartzen badugu gure elkarrizketan, bueno.
1: Hoixe bai, ez,
0: saiatzen ari gara, berarekin arrunetan jartzen, goazen ikuste telefonoa hartzen digun, ze egia esan, polita izango litzateke, aukera izatea, berarekin ere hitz egiteko. Ez da, eta lehenengo pertsonan kontatzeko zer daukagun hemen, deika gabiltza, ea hartzen digun, eta aukera daukagun berarekin hitz egiteko, baina ipatu diguzu, jaula baten barruan gertatzen dela, eta seksualitatearen inguruko hausnarketa batera gomendatzen gaitula.
1: Bai, hortik pixka taratago ere badoala esango nuke, eh? Hori bai da sinopsisa, baina bueno, gauza asko lantzeitu, seksualitatea nondik nola, zer dan desioa, nola bizidan, zer dan desio eza, nola bizidan, eta bueno, bai, oso hausnarketa interesgarria da, bizualki ere bai. Eta gero ondorenean, ba, txarla bat egongoa gaina seksologa batekin da uste horrek asko doro bildukoula gaurkoa.
0: Orain bai, Xanti telefonoaren beste aldean daukagu, Amankai, guazen agurtzera. Xanti, eguerdion.
2: Eguerdion.
0: Bueno, ikaratzitsua da, asteko azpibarratzea, Arrizabala zarela, eta ez Arrizabalaga, askok dioten moduan.
2: Arrizabala.
0: Hori da.
2: Arrizabala.
0: Hori garrantzitsua da azpimarratzea, hori delako bai. Zure abizena, eta ez ezatela konfunditu beste abizen batekin, hori garrantzitsua da. Bueno, oraintxe Amankaik ja zure, bueno, proposamenaren edo atzeslanaren xehetasunak partekatu dizkigu, eta hausnarketa potente batera gomidatzen gaituzue, eh?
2: Bai, bueno, hori beti gure antzeslanetan beti otea atzien zer pentsau hori, baina, bueno, modue da gu abilegeana antzerkien, hausnarketa hortara nola iritsita. Kasu honetan, bai, egia da proposamen peculiar xamar batekin, satiro bat ikusiko duela hor, hibrido bat, hauntze eta gizonan arteko hibrido bastante muturreko bat, eta bai, jendie aztoratzea dihue pixkat.
0: Gainera guztia, gorputzaren mugimenduaren bitartez eskiniko diguzu.
2: Bai, hasi horko, ja, beroketa bat duzen, ze fizikoki oso exigentiedan pieza bat da, duela azaruen zazpi urte beteko ditu zerrenau nula, eta bueno, zazpi urte hauetan ni zarturei nahi pixkat, eta bai, oso fiziku da, neu estenan, kaiola baten, lotuta, arnez batekin, eta hoxe, ez da, gehiago ezer, kartan amai gaini daude, orduan ni neu, publikuekin.
0: Zuzeu, gorputzean eta ariman hortxe holtzaren gainean, esan duzu zazpi urte direla esteinatu zenunetik, beraz, harrera ona izaten ari da?
2: Bai, izan, urte hauetan zehar emanaldi sorta harra eskaini deu, formatuta zea diferentetan, egida, ikuslegoi irikita asko, eskolatan ere asko indegula batxillergo ikasliekin, sexu eziketaren barrun, gero ondoren, taller batekin biderauta, eta, gaur egun, Amankaik ondo komentatu duen bezala, emanaldi ez gain ondoren, olako, elkarrizketa txiki bat egiatzeu seksologo batek, eta hoxe, gaur ere plan hortan, antzerkile, tertuli txiki bat, eta ardo bat hartzea, bai.
0: Bueno, hori ere garrantzitsua dela, eh?
2: Bai.
0: Gero ikusitakoa partekatzeko, gure artean, Xanti, zer espero duzu sentitzea ikusleek?
2: Zatiro, impactuekin jolasteu violentziekin, hori da ez. Azken bilein, hori sortu nahi du ikusliengan. Ze, violentzie hain eguneroko gileran ontan, eta gure kalietan, gure plazan, violentzie ere bada, orduan, zatirok licentzi hori hartzeu nola baita esan da, eta horrekin jolasteu publikuei impactu eta egiteko.
0: Bueno, zatiro, gaur bertan ikusi halko dugu, Kutxa Fundazioa Klubaren baitan, zuk emango diozu hasiera ovni ziklo honi, ja, pentsatzen dut, etzarela urduri ere egongo.
2: Ez da zula bintza, bakarka lan itie beti da gogorra, eta aurre eta ondoren gogorra gaukitaitu zatiro niretzat. Azken binin, ni bakarriken afrontatzetelago ikuslego hori, aurrez aurre, niretzat ere esposizio berezile eskatzeu.
0: Bai, azkenean gordinik aurkezten zara, hori da.
2: Oso gordinik aurkeztera, eta esateitu gauzak, eta egia muturrek hortara jolastu nahi nula, eta hola dala, baina egia jantziteriak, makillajiek, dispositibo eszenikupeak, eta nada oso muturreko, orduan horrek permisu emategela zatirei, ba, pertsona normal batek edo ni gaur ba, normal jantzita esan ezingo nituzken gauzak esan alditula zatiro, gordun hori gozada bada baita ere, soliberat hori da.
0: Zalantzarik gabe. Bueno, ba, Xanti Arrizabala, eskerrik asko, Agirre Zabala, barkatu.
2: Orain,
0: beitu, orain nik aldatu behar nizun abizena, zer bizitzen zaizu. Agirre Zabala, eskerrik asko benetan gurean izatagatik eta zorterik onena gaur arratsaldean eskainiko duzun satiro emanaldi horrekin.
2: Hori da, eskerrik asko zuei eta animau da, no, ikustea.
0: Ondo izan, Xanti, agur.
2: My name cracks in your mouth.
0: Bueno, amankai, ba, entzun dugu, hori da Xanti Agirre Zabalak eskainiko diguna, baina aurretik ere, ondorengo hilabetetan, beste emanaldi batzuetaz disfrutatzeko aukera ere izango dugu, ofni zikloaren baitan, ez da?
1: Bai, noski, gero, bueno, 29an, urrian 29an, a pesar de todo, antes lana ekarriko igue, Txubio Fernandez eta Espe Lopezek, eta, bueno, horre, hola, gai metafisiko, bueno, bada olako ikerketa existenzial bat, ez? Esango, ikertzaile existenzialista batzuk etorkoia. Kubifikatzea, eta bueno, ba, hori ere Txubio eta Espe López dia bi figura antzerkian, bueno, Legaleoneko partaideak eta sortzaileak dia, eta hau, ba, antzerki munduan gabiltzan jende danantzat, pues, nola esango genuke, os, gure gia izan dira momentu batean eta iriki dituztenak bide asko, ez? Orduan, beraiek eukitzia Donosti baten, pues, plazer handi bada eta bai, bai, ederra eta aukera paregabea beraiek ikusteko, bai. Gero, aurreago badakau, aldatu indau egun bat, hori ere esan berdeu, Ixiar Rozasen paseoa, Kristina Eneatik, izangoa azaroaren amairuan. Azaroaren hogeirako zion jarrita, baina amairura aurreratu behar izan dugu. Eta hori bai izangoa Narrugorrik paseo entzunaldia. Eta hor, bidaia oingo dugu Ixiar Rozasen imaginaioan barruan, eta paseo bat emango dugu, gehiago ezin deskontau, hasiko geha Tabakaleran. Baina, bueno, gero bideragoko gaitu Donostitik zehar, eta hori ere ederra izangoa. Eta gero azaruaren 26an eukiko dugu Latz Gorrotxategi koordenada batzukin, 23, 13, 14 koordenadak dira. Eta bueno, hor ere bere imaginaioa, bueno, Latz Gorrotxategi bueno, oso zuzendari eta artista, ba, hori, gaztia, baina nola esan prolifika da, eta baita ere proposamen oso interesgarri batekin dator. Eta gero ukiko deu, 1, 2, 3 abenduan Pupa Pupita, hau bada zuen begininian jasoko dezuen masaje bat.
0: Begina?
1: Bai.
0: Ze poetikoa, eh?
1: Bai, eta oso ederra, eta bueno, hau oso jende gutxintza dago jarrita, orduan, uste diala eguneko uste 10 persona diala, 40 persona guztira, así que norbaitek nahi baldin badu begi ninitan masaje bat jaso, ba, sartu ja, eta erosi, paseko 2 persona bakarrik dira. Pase bakoitzean 2 persona sartuko ja. Horratik esate dugu, ekarri ditugun gauzak badiala, nola esan, bueno,
0: esklusiboak, ezan, bereziak.
1: Bai, ederrak. Eta zikloa bukatuko dugu Migran obrakin, abenduan 9an, eta hor ere, bueno, Davidek ekartze eguna da, beste imaginaio bat, ezkesten nahi asko kontatu zer dan ikusko una ikusiak ze, ja, aretoan beha sartzean momentuan, ja bada hor proposamen oso berezi bat. Orduan...
0: Bueno, zuko egiten duzu moduan, hobe da sinopsia ere ez irakurtzea. Ezta?
1: Bai.
0: Ia zuzenean bertaratzea, bai. Eta bueno, guazen, ikustea zer eskaintzen diguten hasieratik.
1: Bai, nik esango nieke, bueno, iruitze zait ziklontara inguratzean jendiak ere, konfiantza bat badakala, zikloa organizatu den guztiotan, eta badakiela ez zeula gaiztakeagi handik ingo, orduan konfiantza hori badago, eta nik esango nieke etortzeko ba, burua oso irikita eta biziko dituen esperientziak diala xamurrak, ederrak eta gozagarriak orduan ba, etortzeko idea horrekin.
0: Zerbait, behintzat, zalantzari gabe zerbait desbreina ikusiko dugula, esperientzia bat guretzat, beraz aprobetsa ezagun eta guazen, ba, ofni ziklo honen baiten eskintzen dizkibuten ba, antzez lan eta proposamen hauetaz disfrutatzera. Amankai Gaztainaga, ziklo ofni ziklo honen komisarioa, eskerrik asko benetan zuere gaur goizean gurean izateagatik.
1: Zuei tarte hau iteatik, mi esker.
0: Ondo izan.
1: Agur.

0: Y ahora en...
1: Ongietorri Euskal Musikako emakumezkoa hotzan diei eskenitako bigarren emanaldira. Lehenengo monografikoan folkaren aitzindarietatik pop mazarainoko bidea egin badugu, gaur mapa hau osatuko dugu. Gure kantutegiko mituetatik 80ko hamarkadako jai masibora eta egungo esenako egile entzunenetara doan bidai bat dugu zain. Hotzen batzuek garai bat markatzeaz gain, bidea ireki zuten ondoren etorri zen guztirako. 60ko eta 70ko hamarkadatan, euskaraz, dotoreziaz, indarrez eta nazioarteko proiektzioz abestea, ausardia eta talentu hutsezko ekintza zen. Eta herri oso baten dotorezia, ahots indarra eta erabateko maitasuna irudikatzen dituen izen propiorik badago, erbestean jaiotako emakume batena da. Atlantikoaren bi aldeetan izar bihurtu zena. Ezinbesteko figura historiko batekin irekiko dugu. Estitxu!

Agur Maria bere repertorio tradizionaleko kantu ospetsu eta maitagarrienetako bat da. Ahots erregistroaren argitasuna, fintasuna eta garbitasuna erakusten ditu.

Estitxu Robles Arangiz Frikusen Bardozen jaiozan Lapurdin 1944ko azaroren 24an. Familia ezagun baten barruan hasi zen euskal kulturari oso lotuta. Gazte gaztetatik ahots gaitasun paregabearekin liluratu zuen. Bere karismak eta errepertorioak euskal kantagintzaren mito bizidun bihurtu zuten. Zentsurak zentsura, Estitxuk antzokiak bete zituen eta hainbat belaunaldiren ondare sentimentala izaten jarraitzen duten grabazioen ondarea utzi zuen. Gugira Euskadiko zortzikoak albumekoa, beran obraren bildumetan sartutako kantu tradizionala. Indar koral handia ematen du eta bere ahotsaren aldakortasuna erakusten du.

Ipar Euskal Herriko familia erbesteratzeagatik eta Jamartin Robles Arangizen alaba izateagatik, hau da, ere soinka abesbatza historikoaren sortzaia izan zana, ez ditzuk bere talentua Europan eta Amerikatik zehar eraman zuen, nazioarteko proiektzio handiarekin, estilo nahastezina sendotuz. Maite da bere diskografiako pieza tradizional oso adierazgarria. Euskal kantutegiaren sentiberatasuna eta samurtasuna nabarmentzen dira.

Estitxuk gure ahotsaren nazioarteko proiektzioa irudikatu zuen. Eta berarekin batera, kultur aldarrikapen eta konpromisozko urte haietan, beste emakume batek bere kantua jarri zuen herriaren eta autore kantaren zerbitzura. Maite Idirin. Maite Idirin bizkaitzarra, Zeberion jaiozan 1943an, ahots bero eta sakonarekin Euskal Kantagintza berriaren movimentuko ahots aitzindari handienetako bat izan zan. Mendiko Borda, berean errepertorioko funtsezko pieza bat da, artistaren sentibratasuna eta interpretazio indarra erakusten ditu.

Bere ibilbidean zehar, Maite Idirin, poeta handiak musikalizatzeagaitik eta herri kulturarekiko eta emakumeak musika duen presentziarekiko konpromiso irmoa mantentzeagaitik nabarmendu zen. Bere konpromiso politiko eta sozial irmoak askotan zentsurari aurre egitera eta zirkuito kultural alternatiboetan jardutera eraman zuen, beti euskal kulturaren askatasuna eta duintasuna autore kantaren trintxeratik defendatuz. Nafarra da, beran beste abesti famatu bat, bere ahots estilo soil eta erreibindikatiboaren oso adierazgarria.

1980ko hamarkadarako jauzia egiten dugu. Euskarazko musikak erabateko eraldaketa bizi izan zuen trikitiza baserrietatik atera zenean, pabelloiak eta arrakasta zerrendak emakume gazteen eskutik betetzeko. Eta 1980ko hamarkadan herrialde osoa dantzan jarri zuen iraultza alai horri buruz hitz egiten badugu, bi emakumeek moldeak hauzi zituzten plazaren aurrean trikiarekin eta panderoarekin, Maisa eta Aisiarekin abiatuko dugu jai bloke hau. Iluntzean, 1986 urteko abestia, edozein jai herriko airen ezinbesteko soinu banda bihurtu zena.

0: Asteazuko Maisa Lizarribarrek eta Iziar Orejak amezketakoak, 80ko hamarkadako euskal musikako bikoterik ezagunenetako bat osatu zuten. Euren soinu fresko, gazte eta kementsuak berehala konektatu zuen milaka gazterekin.
1: Maite dut zut lastantzea.
0: Tradizioa, pop eta erritmo dantzagarriekin uztartzen jakin zuten, erromeria musikan emakumearen presentzia masiborako bidea irekiz. Triki eta bertsogintzaren tradizioari oso lotuta zegoen inguru batean hasi ziren, eta horrek modu naturalean markatu zuen Euskal Herriko plaza eta erromeria bakoitzean publikoarekiko zuten hurbiltasuna. Besamela eta pastela, 1987 urteko abestia bidez bide diskoko kantu divertigarrinetako bat, triki poparen ikono bat.

Maiza eta Iziarrek ireki zuten bidea eta Gipuzkoatik, beste emakume bikote batek eraman zuen fenomeno hori euskal musika merkatuaren gorenera, lurralde osoko agertokiak betez, Alaitz eta Maider. Oiartzungo Alaitz Teietxeak eta Maider Zabalegi Hernanierrak euskal musika irauli zuten 80ko hamarkadaren amaieran, ahotsa harmonia perfektuarekin eta pop ekoizpen bikainarekin. Txampon baten truke, euren arrakastarik handiena 1987 urtekoa eta euskal poparen historiako lelorik gogoratunetako bat.

Konposizioaren heldutasun handia erakutsi zuten, entzule belaunaldi oso bat markatu zuten eguneroko eta hurbileko letrak sinatuz. Amets bat eta pop zuzeneko doinuekiko sentsibilitatea erakusten duen euren lehen albumaren funtsezko abestia.

eta multzo honetan egile rokean eta gaur egun zerrendetan eta kontzertuetan buru diren ahotsetan murgilduko gara. Nortasunaz, poesia gordinaz eta egile errokaz hitz egiteko, gure herriko musikarientzat benetako erreferentzia den figura batean gelditu behar gara. Euskal rockaren ahotsik sakon eta zintxoena, Anari. Anari Alberdi Azkoitian jaio zen 1970ean. Euskal esenako konpositore errespetatunetako bat da, ahots urratua eta soinu bizia dituena. Abiak, beran disko emblematikoaren gai nagusia da, euskarazko rock alternatiboaren benetako monumentua, non tentsio instrumentalak eta gordintasun lirikoak bat egiten duten.

Euskal musika garaikidean duen eragina izugarria da, zintxotasun artistikoaren eta sakontasun lirikoaren erreferentzia izanik. Orfidentalak, zure aurrekari penalak izeneko diskotik ataratakoa, artistaren heldutasun kompositibo eta poetikoa erakusten duena.

Anariren dentsitate poetikotik esena berriko kantautore maitatunetako batera iritsi gara. Pop sensibilitate bikainarekin eta milaka jarraitzaile elkartzen dituen ahotsarekin, Olatz Salvador entzuten ari gara. Olatz Salvador Donostian jaiozan 1980-an, giro musikalean hasi zan Eduardo Salvador, jazz pianista ezagunaren alaba da. Gaur egungo euskal egile poparen ahots garrantzitsunetako bat bihurtu da, bakarkako ibilbidari ekin ondoren. Zintzilik izeneko abestia gagoz entzuten bakarkako lehen diskoari izenburua eman zion kantua eta berehala jarri zuen musika esenaren erdian.

Eta ibilbide hau etorkizunari begira izteko, sustrai tradizionala hartu eta soinu garaikide, elektroniko eta eksperimental bihurtu duten bi sortzaileri erreparatuko diegu. Berde Pratorekin azten gara. Ana Arzuaga artistikoki Berde Prato bezala ezaguna Tolosan jaio zen. Bere ahots eta sintetizadoreekin euskal folk tradizionala ikuspegi abanguardista batetik ber interpretatzen duen unibertso minimalista eta hipnotikoa sortzen du. Aitaren kanta izeneko abestia entzuten ari gara, beran repertorioko funtsezko pieza bat da, beran estilo soil, vokal eta inguratzailea ederki erakusten duena.

Berde Pratoren esperimentazio elektronikotik, azken urtietako beste sensazio handi batera egingo dugu jauzi. Nafar artista, pop alternatiboa, elektronika eta sustraia maitasunez uztartzen dituena, Olaia Inziarte. Olaia Inziarte, Oronozkoa, indartzu sartu zen esenan, lehengo lepotikan burua estreineko album txalotuarekin, sonoitate tradizionalak eta vanguardiako testura elektronikoak naturaltasun oso zerkartzen dituen lana. B-klasekoa, lehengo lepotikan burua diskokoa, Olatz Salvadorrekin elkarlanean interpretatua, beran kanturik ezagunena da. Bere elektropop eta erro proposamenaren benetako erreferente gisa sendotuz.

Hemen amaitzen dugu ibilbide hau bi zatitan gure musikaren ahots handietatik. Estitxu bezalako mito aitzindarietatik hasi eta Olatz Salvador bezalako gaurko erreferenteraino guztiek eraiki duten gure kulturaren soinu ondarea. Hurrengora arte.